0: fa obi store anim adie ebra efi se ye to wono na die eche en wo die me pacho bibi sa akoso mo echi sense a wo ko baaye no ene se nipa na wo ko fa anim adie no wo ye mpae bofo se nipa no so no wo wo asofo a omo bo mpae ma no echi ma me oto bo bo dan ene bo na sa ba wo so mbato wati ase echi wo tu amra na wankasa watom nanso bra onyame oye mboburo hunu nyankopon anope obehu mbo bra ne yenye hu adwuma ma wache nyame nka ho anope ye adetwi ye adibum ye kwa abrepo highway tie ne ye kwa abrepo highway last stop abrepo highway last stop tie ne ye eje man so mpacho nya abotena memfa medirection ni ngudwa kakara memfa no ba ne ngudwa ye be sa peke ato aso anope ye kwa abrepo highway last stop tie ne ye gana ha ba bia wo kumase na hye so ba bia wo bia abrepo highway last stop ehwa na ye ko ye ja man so mama antwen kakara hello hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Mpacho, good morning.
0: Mpacho, who are
1: you? Nyamko pone dum mpacho na usuwe.
0: Nyamia dum boko. Mame, wane ye frano efia mankwa?
1: Mpacho, who? Efi mankwa ye mia.
0: Yende nyamko pone asisa efia mankwa ye wa. Mame, ye bebo mpa ya mao. Tieni ye. Obi beche wadie. Ebe bosumi miyenseni. Bosumi ekɔ bosumi miensa ne bosumi miensa ni obi be kye wade na ade na ode be kye wo na sabi aya ho keka ne ma emu ya akɔ no emu ofɛ na maame esan sɛ wa mɔ so mpa ye nti maame yade pa enam kwan so ba no maame sɛ nyame amfa fie a wo bɛbrɛ wo do sika nyina beto nduro
1: oh
0: Oh, 0246 0246 65 5699. Hello, hello, me patrol low machine. Kakra mam why? Hello, good morning, Openyi. Now, who are you? You're the young couple. I say, Openyi, TNE, pa TNE, the Radisson in Cancer Beach Row. Minim saw back kite and answer one kite. Ebre bi wukwa afuom anase wukwa wiram na mfra mafa edua bi pan nyame nkwa ke edua na ebo me pa cho kai sa asem no
2: alipa na me shira pa me ka ta
0: okai ani etie ne onyankopon na yi wufiri mu ebrade se me nka nkira wo se saadie na o ma hyehye bio na saadie na o ma hyehye wan hwe ya opanyin obewu da ewiram ayo bonfo na asum sa afidie no obonfo na asum sa afidie no eye nipa ma menka ni pre na hwon huye na bra na nya wa eye nipa woni ni wo kokoo asa kokoo fuo ho manso e na eye sa de no yo ani etwa so twa so anope ma menhu ni anya hu adwuma ma wate ti manso ne kwa ba 10 years ade hello jeme number na frɛ me hello
1: hello
0: ma chi o ma me Mammy, see, Obuafo ni ewura de wate. Otwame befa ye so aboa wo. Na sabi sabi mpredu ya sɛde di wachi na eso. De di wachi so. De di wachi so. Mammy won sɛ wo ba no. Na wo ne bɛma bi na tie. Mo ya warefo wo ka kire bɛma ne sɛ wo pɛ sɛ wo ba kuma si bedi pa na wo ka kire ne bɛma ne sɛ wo mpene ɛna wo dwane ɛna wo dwane yɛ nti wo ba bɛma ne kura wo ankra no
1: ɛnu ga yɛ no kure sa me kra no wo sɛ wo ma memba
0: oh wo ankra no
1: mi kure mu ho nso wo si ɛdi me ni